Hei, hei, og god dag, og vær hjertelig velkommen til sendingen Vi Veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Skjei og i Havn, Ensemadler, pleier som oftast det her var en gjest her i Fridtjadea, sendt oppast. Men i det så ferdig at begynner på at lese Sita Genga Standa Tja Watchman I. Jeg har så selv trygt til at det føres for noen annen skjønne, og også til å være fremme i eisene allmenn før. Men jeg er veldig ferdig at jeg tror, og medelig godt tilfær. Og for meg selv har jeg haft eisene helt, helt stor antydning til det som jeg leser som unger fra Vårdsmanni. Ikke tror jeg slett diska mennesker, men det nytte jeg helst ikke diska han, tror jeg at han visste ikke av at nærke tog som han har tale at det var ut om alle heimen. Vi han sa att i fängsle man kan inte säga som så att lucklig i fängsle och ta han 28 år skulle komma ut efter så kan inte och helt överst att han ville inte komma ut tror jag att han hejer när missionsmark här i fängsle så till en pastor sövne om Watchman 9 men han är så skriver till tillfälle sitta genka stanta och grejer omedelbart väl för att ni sannolikt ner. Men åren så får jag vite att höra sanker och tar vi Kristina Berntsen vid sängen Han valde med.

0: Her var Linda Randall som sang for Jakon Heaven Came Down. Og som jeg nevnte, så hever Pedro Haberg tøytenda sangen, og han så fralga vel omsetter, at en så deilig sanger. Og han gjør så høysene, det var en underfull, underfull stund, henne jeg glemmer jeg kan. Ta jeg om velleis og myrskursens grund, Jesus min frelsere fan, og jeg som viner vi eimleikans bra, stittleie, hjertans munstra. Skuggarn svunne, vi sønge av munne, jeg vittne at myskre kvarv ta. Og nyleie sier, durden kom nyer, fylte mina sal. Grøtter vær, vi krossens kærleksbal. Min synd her oppverbrent, og min natt til det vervent, durden kom nyer, fylte mina sal. Anna verset sier, fødder av anta ta kom opp ui, guddomle kjilskaper band, rattvis han gjør det med Golgatastrui, gav meg så dyran en stand, ødelhenta ombrøyding og knæs mer, ta og jeg kom som vær, frelster ui æver nu synkje jeg glæver, min frelsare æren affær. Og tre og sørste verset sier, Vån må inn i grunnfast, og halta hon skal. Ta så lien må inn tøy. Bøyer mer himmelska framtøyens sel. Ævion bostøvun ui. Og som det tog være en underfull stund, ta vi han koma fund. Sikningar døyrar, og skatter så skurrar. Ta fekke, og fri hans ui lund. Jeg har lukket meg lese nylig, enn jeg fra tredet. Jeg har medtallet godt. Durten kom nyer, fylte mina sal. Grøtter vær vi krossens kærleksbål. Min synd her oppverbrent, og min natt til det var vend. Durten kom nyer, fylte mina sal. Det var en som kalles for John W. Peterson, som er stendet sangen. Det var en som gjør det leie, og som sagt så var det Peter Haberg som tøtte han. Og vi har sånn så fire parter av sendingene vi ved igjen fire morgen kommer ned enda. Og vi færre lortet etter hjertemål. Og korsene, jeg må bære en affær av hjertet takket til dere som stod og nere skjei. Dette er ikke noe selvfølgelig, ikke på nære måte. Og det har vært nekk lagt fire, men tidligere vi til halte det opp. Og sånn til dere så var det faktisk kjørlet. Så jeg må bare av hjertet takke til henne, og om du hører dette her, og hvor hun vil vi, du skal bare være hjertelig velkommen vidt til å stå og komme fortjellige og gjøres ned, og holde endelig å ha bia for hessen arbeid. Jeg hadde mennesker skulle være røtjen, vi hessen underfotla, glede, bådskap. En av dere hjertens tusen takk for. Og nå får vi som sagt å lurte etter hjertemål. Hei, hei tid, så det at her vi en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekser av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parsten av Gjerstamal. Og jeg fær en annen fære spyrer Paul hva du i hånden liker av Gjerst i det.
1: Jeg vil si om at det her som omtale og Jesus her. Nævnt i etter, og det er nok lenge siden skriver jeg etter. Men det er det en størst tilmåten. Da jeg så leste etter nå. Og det lever noe så løs at jeg kjenner trang til at nævne nækka om tale i hoften, sa Jesus. Alt er ikke selv hvor min tale er nækka arves enn vanlig, men er det alltid nøye av det med møvløyka. At jeg skal tale og ikke tale, ånds og Jesus. Jeg har tog til kanna og kjenter, etter og tilverde Jesus, har fått hun og funnet han omkant vi, gjør han nækka, etter tale, samtale, vi nækra mot han, ja. Og gjør noen innelig og samtale i vi feir så inn i himmelen. At det er det som lykkes som. Det gratar han för det. Hur ser han samtalet? Og jeg hadde ikke vi slipper ondt han sånn. Da jeg også om at jeg taler om Jesus. Jeg har det fyrt, da jeg tør. Da det kom til å tale om at det var ikke nok at jeg taler om Jesus. Men det er det her at jeg taler som Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Hver oppgaven til å ta imot som bør åre frem.
0: Ja.
1: Og at det er veldig rannsakende, ja. Og vi var jo nok som jeg var fyrelestere og om Jesus og alt det her. Det er ikke det som jeg mener vi, at jeg er for å gjøre noe vi. Men alt var ikke at jeg ble dit med å tale som han.
0: Mm.
1: Som han tale. Så jeg hadde gjort sånn alt for seg selv. No?
0: Ja, vi tar ved å ha et åkne at han taler som årgods. Så.
1: Ja, akkurat.
0: Og årgods kvører han.
1: Ja, vet du.
0: Det er jo Jesus selv.
1: Ja, vet du. Det er særlig av og verst, altså. Jeg ble så glad over det og fann det her. At jeg kom til å skrive det akkurat da. Det er vært en trangt å gi meg etter. Jeg kunne han tale. Han så han tale. Og det er vi så. Ikke etter. Hva er vi der da? Vi er en limer likans hans.
0: Ja, det er jo. Ja. Vi er likam hansar og limer og likam hansar.
1: Likam hansar.
0: Ja. Og det som så ligger ut i er til at vi brukar jo sjølve likam tjåkken.
1: Ja.
0: Utsikker vi, ja. Det kan bare være at det mest vi munner at tala til oss. Ja. Det er matar eisen vi håndte noen. Ja. Uttrycka sig,
1: ja.
0: Och tar han så vill uttrycka sig, så häver han bara ett likam.
1: Ja.
0: Och det är så att samma sätt av likam som är sett samman av ödlund tryggvand.
1: Netto.
0: Och jag och vill han så släppa att uttrycka sig.
1: Netto.
0: Vid ödlund limon faktiskt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Men så är det att det är andra ikoner i rimiska.
0: Ja.
1: Med anden är den samma.
0: Netto, ja.
1: Och det är... Det är inte det jag ska ta som.
0: Nej.
1: Men ta sig mig om det är att tala som han.
0: Mm-hmm.
1: Och så möjliga ösene. Det är man talar som han. Och sen har man vet alltid. Det Paulus skriver sin rom att det är och så att han kan prata. Han fick så några uppenbaringar till kunskap om han. Och det så är det hur allt han läser. Det är grönar, nöjgångar.
0: Ja.
1: Och så imenskar det är då. Och så väl han då att skilja mittlen. Att han kunde rösta själv honom. Men så var han inte tala om det. Så var det inte tala som Jesus.
0: Nej. Det är så akkurat det. Jag kom tankar om. Ja, vi finner det. Det är inte salmen nytt, han säger då så om att se talarna.
1: Ja.
0: Jo, vi har alltid det här som jag får prata lite på att han blir igen.
1: Yeah.
0: Ja, nettopp. Han säger han här heter vi att uttrycka och kundgöra.
1: Ja.
0: Himlan är kundgöra dördgods. Kvalvet blir på om handavärs kansar. En dävren talar vi annan om det. En natten kundgör är där det. Och så heter åttan år och åttan tal. Åttan all jag vi höjrest gånger röd himmelses ut om alla görerna. Tala hansara till enda Gjæra rujtjes, og så ser han fremst hvor jeg er her om solen og det. Men til det som er så avhåverst vi årene noen, altså, til at vi leser til å skrive i året,
1: ja.
0: Men til at handler om til livet i året, som er Jesus.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Og som uttrykker seg, altså tale er at uttrykker. Ta vi tosa, altså eisne middel, altså folk, ikke bare ta vi tosa her, men så uttrykker vi det. Vi uttrykker okkona, men her er faktisk talen om at uttrykker han.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, sankren sier det, altså. Øysene her at han sier noe så sjalsomt, Jesus sjalvor. Det jeg vet ikke det kan etter og i tilfellet Jesus har falt og funnet han omgå til gjerne et eller annet hele samtale. Vi nekker han åtte enn i en endelig samfelle vi feir så inn i himmelen. Og Jesus sier til han, ta i til for litt mennesker sånn nå. Skal til skilje at jeg jeg, og at jeg gjør ikke av meg selv.
0: Akkurat, ja.
1: At jeg utrykker.
0: Ja, ja.
1: Men til jeg hette sånn som feir min, jeg vil lært meg.
0: Mm.
1: Og så er det til.
0: Ja. Ja.
1: Og han som sendte meg, vi mer. Han har ikke lært meg ønsom atlant. Då ger jag alltid till oss som hon och lyckar, Johannes 8, vers 80 och 90.
0: Mm, ja.
1: Ger jag alltid till oss som hon och lyckar.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja.
0: Och till er är det öjliga talande till åkon. Tog att som människor så är det ju pura naturligt att vi har meningar. Och vi har stärska meningar. Og ofta så er eisnet her til at jeg skal helst fettelig hakk vi, eisnet til som hinne som vi skjermar vi, meina. Ikke stinka fornegg på stru, det er flest av åkken. Men Jesus var ikke bonden av oss nær.
1: Nei.
0: Han var bare bonden av fergesundene.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det er ikke bra å være fremme av oss nær.
1: Ja, ja. Ja, ja. Øyla vel fremme.
0: Ja. Og til jeg var øyla og møvlet for åkken.
1: Ja.
0: Og så vi mennesker og slanger vi i her, så vi eisende mennesker uten naturlige, sjåvande.
1: Ja.
0: Men vi har jo finnet henne noe skapning. Vi hele andre, vi tjøkner Jesus her fullgjørte verska. Og han bor i Jokken, han lever i Jokken.

0: Så är det här att få att det här connection eller sambandet eller samfället i mitten att fungera så gott som möjligt. Ja?
1: Och det är hur han finns att fungera.
0: Ja.
1: Och det är en öjlig nej alltid. Och sen har vi gjort det gator. Ja, nejen är lika stor. För att jag kommer att göra liv och en så andlig livet. Så, men så kastar vi takken ofta vid att jag är inte syndafröjer, men jag var inte ordentligt. Hvordan man ska säga att han är väl rönsam med. Han är väl rönsam med och helt med att så inom vi. Låste mojna skoltar tänkt och så allt. Han är väl rönsam med. Så jag var inte hvordan grunt eller köpt det här stinker.
0: Ja, här är det. Här är det två sjöer av Hassan Sajjan här, och i sändningen till Migdagen så är det en akkurat Hassan här.
1: Ja.
0: Tog att vi är fullkommen.
1: Ja.
0: Samstundet så inser han att vi skulle vara fullkommen. Ja. Och det kommer andra på att löva som bor i Jakob. Och så det släpper fram att det. Och det blir så att han spår om åkare lyttna. Vill jag vid halta fast vid åkara stärska meningar om allt möjligt ting? Eller är vi villig till att låta han släppa att täcka avgärna sådär samma vid åkon? Och det är ju ens känt i Bibeln till att här i Apostlarsön 15, vi tackar kanske en lys om det ens nya. Det här chattes där i Jerusalem. Så kom det till den nya stöv att hela anden och vid här var tydligast av. Alltså... Det var ett samskifte, ett samstarv i mitten.
1: Ja,
0: akkurat. Det här är ett sikt för att det ligger. Jag tror att det som blir en vante tar vi kräver så öjliga hur standard är att det är flera som missar mot det.
1: Ja,
0: ja. Och tror att de känner sig själva och så ofta att de fejlar.
1: Ja.
0: Och kvar är Värvik för som en kan ha mittlösta. Och jag tog sig ästning om nu. Kanske han har sändigt gjort det här ästning som jag har hållit via.
1: Ja.
0: Att det är kvar är Värvik för som en kan ha mittlösta. Hvis vi är ute i henan och så uppdelar vi fyrdags hettna av virvilst. Så vi finner inte vi att vi har rent och först. Men att det kommer till åkara dagliga löjva. Så kunde vi gott vittlast utan att vara värvitta.
1: Akkurat.
0: Tog spiran om det spåren inte. Kvör är värvig för som en gång har vittlast.
1: Och god fyrtjär med en lönlig sin.
0: Ja, och nättoppa. Ja. Så, och allt här ligger ojusen samman. Jag plejer att säga nog så ofta att vi inte kom till himmels ända. Kjell Paulus följde, han var inte nått till testatiet att han kunde säga att är fullkommen.
1: Nej, det gör det han
0: inte. Är inte fullkommen långt, säger han. Men det tror jag inte då. Det är månaderna.
1: Ja, nätt. Ja.
0: Han tror han efter att bliva för att vara att uppföra sig fullkommen. Här skulle vi så bära ansvar öjla väl efter att det är hans fullkomläga vi söker.
1: Akkurat.
0: Vi vet ju att när farsierna tar sökte fullkomläga. Och det blev fullkomliga skrift.
1: Ja.
0: Och det enaste fjärde när vi suttar Jesus faktiskt för ytland. Det är att han är inne i till Löfno som farserande presenterar. Ja? Och han lär sig att han anser efter surdage farserande. Ja. Och tar mycket till han, tar helt till att han inte tycker något bra i vi. Men Jesus brukar så redan några mynter av det naturliga för att förklara det himmelska och andaliga. Men det som han menade, vi tar vara lärarna att köra färgerna.
1: Ja, jag vet det. Men det var en sån så var det den där gamla här. Och det är det som det är så uppointat han har att jag tar ett tid för all ditt människa som är upp. Så skulle det skilja att det är i han. Han säger bäst hetta döme på stor ötlån värst i hans. Att det där fortsätter sig av här sådana.
0: Ja.
1: Säger och kom från en om löntarmålet. Och i

0: lífi hansara som öll lættu mersi til og stafu undrandi yfir fyrir. Han var sérmestari av einum löndarmali falsi ikkje skilt.
1: Ja.
0: Það var eitt löndarmali yfir.
1: Mm-hmm.
0: Og það er nú lest aftur. Så hugsar ég að þér som ég hafði skrifað þetta. Og eitt annað dömi er hett að það Jesus var lífra til hæðis í år var falsi offæri av læra hans hana. Og så kemur það. Då jag lärde dig som ögn och valt dig och inte som skriftlärde för dig.
1: Mm, akkurat.
0: Då ständer man till tjej och tjej. Inte som skriftlärde för dig.
1: Nej, nettopp. Ja.
0: Hans tävande lönda val.
1: Kontrasten kommer fram här. Ja.
0: Och så också är jag. Hur ser er där vi lönda val i min liv? Att vara som han. Mm. Att tala som han.
1: Yeah.
0: Att göra som han. Och det är... Det är så omöjligt intressant att läsa hur han reagerar. Och hur ser man nästan märker det här. Han visste det här. Han läs vad det får att säga. Och här är en som skötte det. Och då visste det. Han visste allt. Färgen som han lyfte upp i att alla tog in. Han gjorde det här. Att han blev fullkomn och det som han gjort.
1: Akkurat, ja. Ja. Det är verkligen till Luiva som var attlakra först och föräldrarna att leva.
0: Jag tror långt vi är inne i
1: oss. Ja, det har varit till Luiva.
0: Ja.
1: Luiva från Lustsrenon.
0: Ja.
1: Men som vi vet att vi är väl vilja att jag kickar sig, va? Men frälsan hövs på enkje vi frälsarna till Jesus.
0: Ja.
1: Det är inte hövspårningar, inte spårningar om löv att han har dejan. Men det är löv här och i lövnån. Alltså, ja. Guds löv här och i lövnån. Det var det som han kom för att ge vakna. Och ja, jag vet inte hur det är akkurat upptäckligt med det jag säger. Så sa han som förra personen där jag huxade om att det här löv som han är kommit via.
0: Ja.
1: Alltså, jag har ångan, ongan livande chans. Kjalt mig var frälst och jag lade mig döpa och allt och jag visste det. Jag var inte ivig med mig själv. Men jag har ongan livande chans till att leva upp till det som skulle, som är fullkomna. Ja. Men ta så hela anden blev en realitet, en verilighet innan umära. Så var så det som gick upp i en hackrig enda så tog jag att det var det som han kom till. Det var djävul och en hetta löva som är fyllt av rättvisa, frie och glädje och i hela andan. Och här säger han så lägger han att säga att han som är tog tänder, gode, ja. Gode tockalier och människor domlir. Och ett sikvar löndamalet ligger här. Alltså det är att han bor i åkken. Men det är också en visdom som han talar av. Tar spurt Peter om alltså mästare dig betala en skatt.
0: Ja.
1: Och Peter han visste inte han var måste så färra
0: spilja.
1: Och han berättade han så färra och tacka den här första fisken som han fick och så fick han en krona och så skulle betala skatt för det, ja. Men han spurt isarna. Han spurte eisene farsierne, hvers mynt og iveskrift er hetta, så han visste denne mynt, det hadde keiseren.
0: Yeah.
1: Ja, men så djeve keiseren til keiseren ser, og gode til god ser, ja. Så han heier, altså han heier dette fullkomt, han er fullkommen.
0: Yeah.
1: Han er jo god åbenbærer i holdt,
0: ja. Ja, ja.
1: Og her innskjer han å slippe åbenbærer seg, og i okkar holdt, altså okkar likhavn.
0: Ja, akkurat.
1: Som...
0: Jeg minnes at det er som fyrir ikke har glemt av det. Jeg har alltid ikke gjort alt det fyrir. Jeg pleier å vite av Oliver Thompson og Agnes, kona, slags. Det kom til at jeg skulle til. Jeg skulle til en samsmåter i Sore. Og jeg fører at ofte, og jeg var ansmantler som fører til samkomne. til de samsmøtene, og jeg var ikke med i verifiret da, og jeg var helt unger, og så kom jeg til landet, og nå kommer Dreason til navnet, og han legger det, og teker bare, jeg vet ikke, en tve folk om år, og så vinket jeg farvel, slapp ikke vi. Og her stod vi sånn, så unger som vi er. Så sier han ved meg, ja, da har vi ikke Larvøk, han var her. Han stod helt ikke vi.
1: Mm.
0: Han gifte vi hit, og her sier han stemmet han. Og han sier ved meg at jeg var ikke at han kjølte Thomsen i Klagsvik.
1: Som Oliver.
0: Oliv.
1: Ja.
0: Jeg var ikke han kommer her inn Arna Fjer til Sorgjær. Så i Kakrun skal. Kakrun er skån, han bor i Sundaland. Og jo, så kom Polarfjæren. Og her stendte han av Brunne, og vi spør om vi kan slippe av i. Ja, sier han, men han er ikke informasjon. Hvor han så kom inn her, det vet jeg ikke. Han er ikke informasjon om det, at han var ikke slapp, men så for. Så han måtte sikkert inn og holdt noe sånt av deg så lenge som han kom til fyrhjel. For hva kjenner vi? Til da skulle du takke salt, så færes det, ja. Og vi fikk oss enda turen når vi pratet og pratet. Og jeg skal ikke si at det var den turen han fortalte meg litt her til jeg pratet. Ja. Jeg maler for deg og takket gottene vekk. Du, det er dødt og sitt om gottene. Og jeg har jo med noen, altså. Kjent seg selv.
1: Mm-hmm.
0: Det var blitt så gammel. Da. Og så forteller han for meg at han er for å være en færen. Ikke etter seier, og det var i lemping, og det ble så rævlig mørkt. Og så, hvis jeg skal så gjøre, han sette seg nyere, at det var pura kvist, altså, akkur folk og lært, men ikke, det kan jeg ikke. Og så sier han, så hørte han tottelig av når jeg var. Han kjente tottelig.
1: Mhm.
0: Han visste at han gjør det alt da, og gjør noen sted. Og han tjekk så med til Levanon, og så tjekk han, samme vi ånden i alle veien, så gikk han i Norge.
1: Ja, sant.
0: Og han var bjerget.
1: Ja.
0: Og dette er helt, han skulle lunge frem ved som bjerget han.
1: Mm.
0: Så han var øyelig, takk, hadde han øyelig takksom og fyr. Så løte han i samme vi ånden, og så kom Tottli her. Og det var veldig fjert, sier han. Man kjente det. Så kan det være så fjert som det vil.
1: Ja.
0: Bare man høyre det.
1: Og kjenne det.
0: Og kjenne det.
1: Ja.
0: Og så var det gjort.
1: Ja.
0: Og det er det som jeg husker om.
1: Ja.
0: At han er her innast, og i akkurat gjørst.
1: Mm. Akkurat.
0: Han
1: og det går mynt.
0: Ja, og det var, altså jeg minnes det, da jeg hørte han fortelle det, hvordan hodtidene ble det, altså.
1: Ja.
0: Antallet, ja. Så jeg hadde en øyelig omsorgen for meg, begge tve. Jeg platt jeg til alle her i samkommet. Det var en tøy. Jeg var ikke her til jeg laknastrøy for frem, men laknastrøy hadde en øyelig anskeia av samkommet.
1: Mm-hmm.
0: Det var helt fra folk jeg møtte. Da jeg kom her i tjejaltrøy. Det var akkurat livet til seksaltrøy, ja. Femaltrøy, seksaltrøy, ja. Og det ble jo en så avmetallig endrøst. Bort rur tog sløvøyde, og at de daltes jo på parter og flokker.
1: Mm.
0: Ja, og mann og lærer skatter, kjenner jeg. Og jeg kan også ikke glemme det her. Det er enda en søvende samband vi, hvordan det ble vattnet.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Ja. Ja, den avmeter det går mynt, og det er akkurat det her, jeg kjenner det her, det er jo av herren, altså.
0: Ja.
1: Og jeg mynt tale allikevel, men ja, jeg har så mange opplevd og kjent det her, hver og kanskje 80 og store, og alt mulig kan tenke, røyne og tenke i hverandre. Ja. Men så kjenner jeg seg stille. Nesten fjerde røddene, men hun er her.
0: Hun er her,
1: ja. Hun har løkket samførende, yeah. Tror jeg. Og så kjenner man henne etter det.
0: Og sånn er det jo klar. Men hvis man ferder nøye fra herren, hun har tøye foreldrene, og går til mammaen der hjemme, pappen borster, så er mamma der. Og øye til at hun sier hva du skal, og hva du ikke skal. Og du var stedet med mamma til nå. Jeg skal ikke fortelle henne hva nå, men til øye nekva, så har jeg hentinger min liv. Hva hun sier, vi retter, ta og ta. Og bare et uttrykk, vi retter, ta og ta. Det ble vi at vi er her. Og så måtte man handle på det. Og så handlet man. Og så minnes man signingene av, å, jeg står langt og her, og så fremveis. Sånn,
1: ja.
0: Som de lønner under, der løver man jo livet ham.
1: Akkurat, ja. Jeg har også med det her, jeg heter fremme, jeg synes ikke det, Efesos 5, første vers, «Vær tog etterfylgjere gods som elsker bød, og liv i kærne».
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og alt det, ja. Og det som er vi hele andan, som til nevnes ofte at kærlighet og gods er uttelt og gjørs noe vi hele andan som giver noe nere. Ja. Og det er kærlighetene. Jeg vet ikke om jeg kan si at det er tveir høvesmater at venner jeg bøtene på. Men jeg tror helt visst at hvis kærlighetene ikke er til stedet, så ganger det faktisk lett, ja. Men i kærleika kan det være opptøye i fastleika og terikker. Men i kærleika kan det eisne være opptøye i fastleika, er mer lest da. Så i kærleika binder. Kærleika drever, altså. Man fer ikke langt enn til at han kærleika faktisk, man kan si, løyver.
0: Ja,
1: passer. Til at jo er sinterskjoldesne, lower kjent, men det er slett ikke anker til å gjøre. Alltså kärleken, han hälter och om papplås.
0: Ja.
1: Och jag kan gå se fram emot vi kommer inte. Att hvis det inte var för Guds kärleka, så var det inte. Jag var inte näka. Jag var inte kärlek, jag var inte kärlek, jag var inte kärlek, men det är alltså öjligt ofta också om att det är Guds kärleka som hälter mig här som ska vara. Och drev mig in att det är ägstnet att jag kanske inte akkurat är det här som jag åter vill.
0: Nej då. Han sier om kærløkene, eller hva kærløkene. Han, det var Jens Antje, han. Hvordan han stittler Gjerstan Siva, og Jeremy Nøgtan Bersvite. Du fyre kvarjen, gjør og himmel biva. Legg nye bildene her som vært av meg, og alt det der. Sandtjen her har hjalt øyne han ikke. Og på at det, så mangler jo i å lese biblene, ikke sant?
1: Ja.
0: Det var ikke så nevnt å gjøre på at Bibelen kom i 84, skjønner du? Og det var ikke alt som hadde råd kjøpene, men vi kjøpte han altså. Og da tost han bygget i det lykket som vi hadde. Jeg løyte oss da.
1: Ja. Leste du når danske Bibel i Arjen?
0: Ja, men papi har jo noe nødt testament, som det finnes jo i konvensjonskap. Og det var veldig godt angst, men da hadde vel angst.
1: Ja.
0: Skolen, jeg tog den ikke bedre angst enn først. Tog jeg at man begynte jo skolen og tog dem vidt dansk, og ikke vidt først.
1: Ok.
0: Ja.
1: Annars var først blivet langt i 23.
0: Altså, ja, jeg vet det, men ikke tog dem.
1: Nei.
0: Her var det alt danske bøker, og så kom en stave bøk og først.
1: Ja, ok. Ja. Tilfellet ikke vil klare seg
0: på denne veien. Nei. Og da begynte jeg da, og jeg var en flott. Da var det han, altså da var det for lærere, ja, kjærk på det kort. Og han er i stoven i mot sin egen hus, så han kunne vinke det han skulle døvere. Og så var det han.
1: Mm-hmm.
0: Og han er i henne sol etter. For han bor langt inn i ja. Atoften, altså. när när regnet eller in i vädret här. Så det var jag han lärare som lärde mig först. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Han var först i bortsvart.
1: Mormal kan man säga.
0: Ja, mormal.
1: Ja.
0: Det är bra.
1: Jo, det var sånt här äsna.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är gott att få att jag är inne i.
1: Ja.
0: Det är annars minns jag inte till tanks i samkom. Slätt.
1: Nej.
0: Det var färgat rum. Utan anker brukte en av bojbult ett annat nystestament. Som var att danska.
1: Var det näkar som läser danska i bojbult men omsätter till att det är låse?
0: Ja, jag är slämmat.
1: Ja.
0: Ja, det har gjort jag nog. Han är danska på i Bröjl och Lund. Jag har aldrig känt växer folk på i
1: Bröjl. Okej.
0: Han tar ju ut han och han tror inte. Det är bara en annan tutsch och talvar att han har så. Det var just.
1: Ja. Jag minns bara en man som vi danska på i Bröjl. Det var Lund här i Västra.
0: Ja.
1: Muay. Han helt fast vid sig danska på i Bröjl. Resten av Lund.
0: Ja, det är livant, tryggvant detta med.
1: Ja. Det var han, helt säkert.
0: Ja, då jag kommer att känna.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det var väl väl lust för och om månaden och i mitten det här halsliga löjvet och så att det här löjvet som är avväxt av antanna.
0: Öjde månader.
1: Ja, det var öjde månader, ja. Men jag var inne i den här sändningen här i fjärde kapitlet här i Efesus.
0: Ja.
1: Och här säger han när vi möst och så han säger om hedningarna att det är ju blinda i huxan så inne.
0: Ja.
1: Och så vill jag att det ständigt av vantkundläggan som tar liv i. Och tar jag så känslolösa givs upp till skamlösa så tar jag hävdsjuk och driv alla åländska. Men säger han, tid har vi inte så lätt lärt om Kristus.
0: Nej.
1: Så satt hon det hörst om han. Och är upplärd i honom så att som sannolikt är i Jesus är att tid vi vujande ätbortikar av vår skulle lägga av hitt gamla människa som vi har spilt vid dagarna listan och så ändrar nödjast i anta sinnestickare. Och detta är en process att det ändrar nödjast till att halta det faktiskt. Ja. Och lät att det oj, hitt nödja människa som är skapt efter gode och i rättvise och heilalega sannlegans. Och så kommer, nu snackar jag inte om hedningarna, nu snackar han till det tryggvant. Ja. Han säger, lägger tog liknande av och talar sannlega för nästa syn. Vi tar det er för annars limer. Men det är så synd inte att kjolna sätter i vrajetikare och ger stjälen och rum. Och så kommer han, han har stål i hever, stjäl inte långt. Alltså Paulus gånger inte ut från att jag i ödlan för automatiskt är helt upphett. Då använder han om det här. Ja? Men arbetar helt och ger vi hand och sånt här gott det är. Så han kan ha en äga djäva i tröntor. Ja? Och naturen och i att stjäla är att jag vill ha.
0: Ja.
1: Men det han säger, ja men för helt hinvägen, arbetar upp en ögon så att du är för fyra djäva
0: ja.
1: Till dig som tröntor. Ja? Och han så sa efter mig säger, och nu är jag inne i talen, ja. Ingen olycklig tala kommer till knappt munnen. Nej, slug som går ett uppbygging som nu törvar så att de som höjra kunde få nöje vid henne.
0: Akkurat.
1: Och hatt det här är Jesus tala.
0: Ja, men så. Hatt det där. Annars så. Jag vet inte om jag ska föra långt och vi tar ut som jag är. Men. Jesus säger att jag kallade inte långt tjänare. Mm. Tjänaren vet inte vad herren säger.
1: Akkurat, ja.
0: Nej, säger han. Det är väl en lika närvarig nästan som du nämnde. Ja. Nej, tycker när vi kallar viner. För allt det som är här vi har stått färgmöjning. Här vi kunnat sticka. Alltså. Allt det som är här vi har stått färgmöjning.
1: Yeah.
0: Här vi kunnat sticka. Och så att jag vinner läge närre än vanligt. Kristus stack nytti och sammanband. Frallukta i näka andra finnes. Vattengods är och konka grund allt. Alltså det är näka. Vi är som löv någon som de mest tar. Att Håller höjl och tjej och åknar folk. Han nämner att det ser kvart vid er och i för gode och i Kristus. Sen har
1: det. Ja.
0: Jag tror det kvart det är verkligt av det.
1: Ja.
0: Det är sånt hon nämnde nu och så.
1: Ja, alltså här, att det här är det här fullkomna, ja. Guds löva och det här bor i Jakob.
0: Ja, akkurat.
1: Spurningen är som att alla släpper fram i allt.
0: Ja, det är i Jakob.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Och ta Jesus sida själv, ta fjälls i själv. Ta kräck fast inte alltså. Och han säger om vi kanske halta det här vid det kör så fullkomligt som vill det yngsta vi var.
0: Ja, ja. Det är det där i mig som tar fettler, Löjve. Som här är vi har av er i att det är som jag har alltid bara läst att det är så stort. Sätt och i himmel ska ha himmel vid honom. Kristus är vire god och Jakob ser. Verliga, vid er och älska. Brottbrötes sjönen till samordning här. Märkest att luta vittnar om Jesus. Vittnar om hans älskande namn. Särliga kast er tillknyttet till honom. Minst det att han kännes vid ett namn. Båar underverk. Herren väl fremor, bönnen och vi, han värjer så väl. Dyrast av höjte vid Kristus i bära, nämor vi görstene, ger dig så säl. Tid har vi inte utvalt mer, säger han, att jag har utvalt ikon. Och jag har sagt ikon till dig att jag skulle föra ut och bära avvöxt. Och avvöxt och tycker att det ska vara vi, så färgen kan göra att det kan alltid inte be han om. Och det ber han om och i namn och mojnen. Johannes 15, vers 16. Det här är bara något som,
1: ja.
0: Som väcker och inbär. Det är något som går så igen i att det är att ha förr, något som är jag nu, mot liv.
1: Mm-hmm.
0: Och bli livande, ja.
1: Och du lägger ut ta en affär?
0: Ja, det är från till nog så länge. Ständigt i sommar. Det blir alltid jag stannar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Men här är Johannes. Han tar sig av meddelarna om akkurat det här livet.
0: Ja.
1: Som är han och Jakob.
0: Ja,
1: han börjar ju kapitlen här om vintrar och grejnarna.
0: Ja.
1: Och han säger, är vintrar i tid och grejnarna.
0: Ja.
1: Så det är och det men det är akkurat här alltså det är bara hansara löv som hellre ochna löv.
0: Ja, det är han själv.
1: Som är han är ochra löv.
0: Ja. Ja. Är det väverns anlagen löv och ingen kämmer till fejl.
1: Nej.
0: Utan vi mer så.
1: Han säger att ni är kolossobrown om att ha Kristus löv ochra uppenbarast.
0: Ja. Passa.
1: Skulle ästen tid åpenberas vid honom och i dult?
0: Att du styrer någonstans av det?
1: Jo, det är alltså liv och stora ontar.
0: Ja.
1: Bara liv, människa liv här av allt är ett väldigt, väldigt ontar. Det kan inte förklaras annat än att det är ett gott ontar. Det är så störst, det är så, man kan säga eisen till att det är så komplicerat, det är det verkligen, och så vidare samma sätt, det är så, men det fungerar, och alldeles det är komplicerat, det är god till görsta, men det är så också om det här andra lite missionerna som ligger i människan,
0: ja.
1: Faktiskt mot till dörren, ja, så är mamma bara säger, livet dörren under, ja.
0: Akkurat.
1: Men ta så kommer till detta liv här.
0: Ja.
1: Som ta er och te er alla i världen alla människor.
0: Ja.
1: God till alla detta liv vi Jesus Kristus till alla människor. Och ta kan i världen bära förplanta sig i jakten te som bär detta liv.
0: Ja.
1: Bär detta år och detta liv här. Vi vita sjåvande det har øyla nekva vittnesborar om hva Jesus åpenbæra seg øyla nekva til muslimske heimene, hva han kjem direkta til mennesker og sjånen og dreimene. Og til er helt annan standard, men til det samme løyve. Til er for alt dette løyve inn i mennesker.
0: Ja, ja det er rart, ja.
1: Og til er vit bærer av ja. Så til er ikke løyte.
0: Mm-hmm. Jeg synes bare, så.
1: Nei, til er helt visst.
0: Men til så er det rart annet samme vi har enn Jesus. Og til at det er at det kommer frem i tale hans, er at han taler i myndeløk. Det var valgt. Og det var ikke som skriftlært og tørre. Så vel blir tid best at tale bokstavlig. I urskriftene vi anker myndeløk. Det blir tid.
1: Ja.
0: Det kan ikke stekas. Så säger han, det kan vara om att bara täcka sväcken. Jag var honom. Det vill ge vår kniv till hans era myndlöka.
1: Ja.
0: Det är nog så är hon har det. Det som förser han i rötta skriftlöst av och fyra. Och helt det sitter ska gå ut.
1: Akkurat.
0: Vi har varit vid hans håller som där var.
1: Ja, det var öjla löje att det inte vaknar ju. Ja. Och grad han vaknar, det är dem som vaknar till dem.
0: Ja, ja, ja.
1: Och är vi eisne som vi kanske inte hör oss näck om, men vi vet att det var det eisne. Men fjölten av dem, det vaknar inte. Paulus, han blev så vaknade på en särsta gammal. Han som hade ringat sig att han ötlade som han själv säger.
0: Ja, ja.
1: Men det var hela löje. Alltså, tog Jesus gjorde ting så var det fullkomliga åttanfyra, allt naturligt vid och kyla.
0: Ja, ja.
1: Och det är myndlägen han gör det,
0: ja.
1: Vi har också med den myndlägen där han har sagt vid dessa imiska att syndertunnar är där fyra tunnar.
0: Ja.
1: Det är alltså samma myndlägen som säger det,
0: ja. Ja. Jag har alltid hett det en sån rejand i huxan, alltså. Att, ja. Det kryper i mig bara huxan. Särskilt nu på Jerutim. Kom så längt upp i öronen, ja. Och det blir det är näka vi alltid om som är omätaliga underfullt. Du har en uppenbarad nökning som du kan till sig för. Du är att du är så långt och ut, ja. Men östen till här kan bli en vant. Jag halter sig att vara så långt och ut att nu kan du bara slappa av. Det blir slett ikke til, altså. Da ble det jo unøkt. Jeg vil oppleve ferdigjøk noen til at nå kan stå bare dette være, at. Og at det er ting som man ikke kan dette være.
1: Mm.
0: Hvis det skal. Hvis det til dømes.
1: Nei, ja.
0: Man ser det seg nok på noe, altså. Nå er det vidt, Annika, vidt i rom. Det är bara vi i husjakar. Och så är det sådana här mövlökar. Ja, om man ska löta samma vid öron och färre och ångstande så här. Så man löv är och så framöver. Men det är inte det som ger löv till det som löjda vill. Det är mövra först det som drar ju samma vid när äkna kom.
1: Mm.
0: Och att man kan fära. Nu fyller han av åkar lite. Alltså för att veta att vi kan ta en av er. Och tjävna en av falska gav ett lag så hårt hos. Och så tillsatte han. Det rör jag ovanligt.
1: Det ryktar det, ja. Jag menar det rykt.
0: Ja, det är rykt.
1: Ja, det är det sanna ryktet om här i Lövnån.
0: Ja, ja.
1: Det är det samfälla i visen äkna.
0: Det är det, så känner jag. Det är en rävlig hoxan. Skriften säger bergstaden drepa. Men han anten ger livand. Hvordan kan en livande anten från god få mer livande år att tala till folk? Att mer skulle vara given år sedan. Nu är det ojst nu i Jesus brev.
1: Ja.
0: Vi satt av kapitlet. det här är rösten beundrar. Jag vill beundra det här. Hur är det i satta kapitlet? Där han ber och ber av rödla människorna som aktar sig. Och han ber och så innerligt om att göra det. Och så kommer han till det här till självarna. Att jag kan gå och se att han vägnar han. Hur kan han livande anden från Gud få mer livande år att tala till folk? Och det är det som Paulus säger. Och nu citerar jag Paulus att mer skulle vara given år ta i lätet om munnen. Så är vi där vi kan tala ett lakonkera löntarmal evangelium. Alltså,
1: ja.
0: Tillständigt är och bygger. Och då blir det så det som skriften blir det. Och så säger han som har skrivit det. Att mer skulle vara givet. Och så är vi.
1: Akkurat, ja.
0: Så att vi tar det. Och landar med alla som fram.
1: Alltså Paulus, han ger absolut inte sig själv till myndläggen.
0: Nej, inte själv.
1: Närkans som helst myndläggen. Han är fullkomlig avhänker av.
0: Ja, myndläggen.
1: Ja, myndläggen som mötte honom.
0: Ja, ja. Till
1: som blev hans rallu, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Och här kommer så här, efter det här hotellet 4, att Jesus är Herre.
0: Ja, han är Herre.
1: Och det är det första du har bara ställt. Det är sånt innehåll i tre löven. Man kan, hvis man ikke kjenner det, flestas til å halte til at det her er forfellig åndsant og hjelpersløst. Men jeg tror at det er verlig liv. Gud er verlig, Jesus er verlig, hele anden er verlig, så er dette det sanne livet.
0: Og enda konen kjenner meg på alle. Hun var verlig.
1: Ja.
0: Ja. Altså, jeg så gav hun å be at jeg leser at jeg møtte David, kan si vi igjen. Det tar förut till att det här.
1: Ja.
0: Och gemörsterna här.
1: Ja.
0: Du vänder nog.
1: Ja, Nabal.
0: Ja. Hon är en öntan man. Som efter att han har dömt omkant i den här blodet som han alltid har varit.
1: Ja.
0: Alltså det är öjliga trist och sådär. Liv i ända till en man vid en såg av vår kon.
1: Ja. Ja, her stender her om medveren at Nabal og konen sier at Abigail, hun var vito og vøker kvinna.
0: Ja.
1: Men medveren var herre og ønter i øtlen av borsen. Han var av at Kaleps.
0: Ja. Så er det at han jo han at det hevna seg jo han.
1: Ja.
0: Og en drang går bedre enn bå om og hva du hadde opplevd av han.
1: Ja. Ja, altså han David har gjort øtlen hyren og tjonen.
0: Ja, ja.
1: Och tillkylla sig så rätt till att få nät till sina svånka män natt fyra.
0: Ja.
1: Men Nabal så här som han är, han kvastrar han borste vid några spottande i åren. Alltså. Ja. Inte David själv, men det här männa som han är sent.
0: Ja.
1: Och här stände, men Davids får nu av steg att du får lejsen och att han kommer hem och sköter till David i hetta. Då säger David vid männsyn är giretik om vi svör kvör med av. Och så här färre så emot er.
0: Ja.
1: Nabal och han säger vi svör honom. Ja. Men en av drängerna säger Abigail, konen Nabal från Hesum. Då har vi sänt på er öjmärsning och så vidare. Och hans män har vi så gått vid oss, säger han. Och inte menar att det är just och hon. Och inte har vi mist att Atrina som vi helt och nära att ta henne här utan marschen. Och att det var murer runt om honom. Så säger han vi han huxar nu om vad du ska göra.
0: Du
1: vandlokan hunker i husbänd och åkare och ötlån hus i hans öra. Självor är han ju ett illmänne som inte tåsas vid, säger han som dranker henne. Och ta skundar hon så här och hon teker så 200 brej och vun och allt möjligt. Han mäter vi till och så kommer Ryan, du vet jag, äslen hon.
0: Så kommer han här vi tar ju i.
1: Ja, så fick han suttja David och män hans öra. Og så, da Abigail fikk suttje David, får hun vite å se meg ned i Eslund, fatt av andre som fyrer David, det bøkte seg til gjerder, hun fatt ned i foten hans og sier, til jeg herre, til jeg og kjeldene herre. Men lov tjeneste kvinner tog inn at tale til den lort etter tog, tjeneste kvinner tog inn sier, Herre må jeg ikke legge øy Nabal til ildmennene, som han eiter så han, Nabal eiter han og fotler han av dørskapet. Men jeg tjener som kvinner tog inn så ikke mennene og jeg tog Herre sendt i her. Og nå Herre så satt som Herre lever og så satt som du selv lever, har Herre forret her at reet blåskilt om han iver til, og selv om at jeg hadde rett. Og nå skal gengas teimen som Nabal fortjentum tog inn og øtlen og lytte til etter ikke ild. Og så kommer vi gavene og tek opp at jeg fyrer gjennom til hennes kvinne til henne misbrott henne. Til herren skal bytte herren med noen hus og stende fast til jo bare døren herrens herre med stru i roi og ønsker ikke funnet seg til her. Så etter en lang tale hun helt til fyrer han.
0: Ja, men det er kjent til den enda han var til han ikke.
1: Ja, at han har David til å ta seg.
0: Ja.
1: Han sier her...
0: Ja, han. Det er som han sier.
1: Ja, ta svære David Abigail. Lov av er Herre god Israel, som i det har sendt til mot meg. Lov av er kløkskaper tøyen, og lov av er du selv, som i det har foran meg at dreie blåskild om han iver med, og selv når takker meg rett. Men så satt som Herre god Israels liver, han som hever helt til meg atter fra Gjera til ild, hei, jeg tror ikke skumt at jeg kom i måte med, hei, ikke så mye som en maver etter tja Nabal i morgen. Og David tok vi gav noen, og hun har haft vi ja. Til hans her, og han sier vi igjen, for hjemme til fri, jeg har lyst etter årene til noen, og oppfylt bøn til noen.
0: Ja, at det er.
1: Ja.
0: At det er så øyne aktuelt.
1: Ja.
0: Og jeg snitt det. Det er nek tusen år igjen.
1: Ja.
0: Så jeg har hatt det enda.
1: Ja.
0: Kjenner jeg. Alltså allt ska vara verkost.
1: Ja.
0: Det är akkurat som du ser hur det var. Gav var vinner av det.
1: Mm.
0: Och så jag skulle inte tacka vi här hur det blev vi i Nabal. Och äldre inte det hur det blev vi henne. Och hon blev ju kona till.
1: David.
0: David.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Det. Men det här särskilt var det till. Att ta i vid halta vid få henne. Och när rönt som vi då möjligt kunde lösa. Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det kommer så nära i nät. Men hon är väl sångat vid det gav.
1: Nej. Och hade mynter. Hade,
0: ja.
1: Till helt visst att det hade mynter som talar till och nu i det.
0: Ja, ja visst. Ja. Ja.
1: Det är hon åtta till som Nabal, inte åtta. Ja,
0: ja netto.
1: Ja,
0: ja. Ja. Og TV rørst hans hjerte, og lykket var alt, og da han hørte at han, hun fortalte om det, at hvordan nær han er i bedre vi.
1: Men hun ble jo faktisk en mynte på Jesus og rettet.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og eisen til at hun sier, hun var jo fullkomlig åsik.
0: Ja, ja.
1: Men hun avtok seg alle skiltene.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Han så også der til. Att ha igen en sak på honom.
1: Ja.
0: Där måtte han. Han var främmedsfyrig hon aldrig kom.
1: Ja, ja.
0: Han var främmedsfyrig. Så.
1: Han kände inte henne, men nej. Hon är nog hört om han.
0: Ja, ja. Hon ja. Är hört om han.
1: Ja. Ja.
0: Jag är helt... Det är så som att det är inte vi är sin tojman. Det var så omvetande att göra på att komma vi och ge. Det är löja den dagen.
1: Mm-hmm.
0: Och en sorg ände som kunde vara en rävlig löja. Och allt var åkt. Och här stod hon.
1: Ja, hon var godsrött till David, dessa lötna.
0: Ja, godsrött.
1: Ja.
0: Och det är David att ta som att ta sig som han. Ja. Tälla som han.
1: Alltså. Ja.
0: Hon tälla som han.
1: Ja, det gör det.
0: Som hon kände alltså.
1: Ja. Ja.
0: Och ända så längt att du tog in. Det är alla som har. Och våra konan har på.
1: Nej. Hon är inte den bästa omstånden.
0: Nej. Men hon tog till att arbeta vi. Ta emot som lev till honom ner. Och som annan som han lyckas som dikterar. Ja. Och hon fick ta i det allt. Fortälja sig allt så har inte hänt.
1: Mm.
0: Hon har inte hänt.
1: Han är så vitt det här och inte drunkar den där att kunna alla färd till.
0: Ja, det sa jag just nu.
1: Ja.
0: Så, han visste
1: han har känt munnen att han bara...
0: Jag såg inte han för mig här. Han är värd här i Ömörsen i Kuskaur i David Verko. Han är bara så att han kan vara. Så han är.
1: Ja, ja.
0: Och nu oj. Det är ett land ska råa. Ta för en avställighetan för henne. Och vad vet jag hur ser hon skott?
1: Alltså man kan försovt äsna gott lockna det som en lament och på andras rötta. Tror David är en människa och till vid äsna. Och här reagerar han skarft. Han reagerar efter hållten någon ska
0: ja.
1: Man säga.
0: Ja, det gör han.
1: Ja. Men Guds nåde kommer oss att hjälpa i form av Abigail. Och han säger här i Galaterbrevet att hållte gernas mot andan och andan mot hållten. Ja, ja. För att det inte skulle göra det som till vilja. Ja, ja. Och till hållte vill alla tyna här och kon till att göra
0: ja.
1: Något annat.
0: Som vi vill,
1: ja. Ja. Men andan, han som bor i oss. Han är alla tyna här och han ständer emot och hållt någon.
0: Ja, det är så omättad. Ja.
1: Det är akkurat som Abigail egentligen stod emot och hållt någon tja David här. Ja.
0: En annan Abigail.
1: Ja, så är hon en mynd på hela antan nästan faktiskt.
0: Det är hon.
1: Ja.
0: Jag har gjort.
1: Ja.
0: Men vi inte har kvarnar som är det samma.
1: Ja.
0: Hvis vi ser kvarnar till en fäder och tog i att Vad ska det ha hänt att här då?
1: Mm.
0: Och ett eller annat kan. Vad ska det ha hänt med här då?
1: Ja.
0: Det är ju mest intressant.
1: Ja.
0: Och lärande.
1: Ja, ja. Det är det. Det är ju god bruk av människor runt om oss.
0: Ja, det är
1: och så man tänker mig snart och närmast. Det är helt säkert. Det är ju att vi är limer kvars annars. Det är ju att vi är ägstna gods anpå för en annan.
0: Ja, ja.
1: Det är ju att det är omrävda.
0: Det är särskilt ägst nu i oss när det är Paulus färsa stora uppenbaringar. Oj, så är det nog rätt bra att ta det.
1: Det
0: är särskilt hur han reagerar. Han reagerar rätt.
1: Ja.
0: Nej, han reagerar skaffer. Men nu reagerar han rätt.
1: Ja.
0: Och jag husar om det. Kus gott av er att han reagerar som han gjort.
1: Ja, och till alla ändamål ligger ut i att han verkligen har känt att Jesus är Herre. Han hävdar han som Herre i sin
0: liv. I sin liv, ja.
1: Och det är också bjärdkink, alltså jag husar om ut i dagliga liv.
0: Ja.
1: Att Jesus är vår Herre
0: ja.
1: Och att vi är villig. Vi är villig till att låta han ha vår sista år.
0: Ja.
1: Alltså, jag kände fram mig själv så starka meningar där.
0: Ja.
1: Det är ju öjla starkare och det är det där verkligen till alla människor. Det är så rena starka meningar. Men det här att verkliga, och jag kan gå och fortälla mig själv det, att det inte är som är Herre. Du är herre och du måste vara sådana som du vill
0: ja.
1: Och det är sådana för lösningar ute och det är sådana lösningar ute ja. Ja.
0: Fast då tar jag för det var livra tar jag inte sådana bra med 8-årsvis kom 8-årsvis så vill jag be om att släppa tjura berg och herren alltså bara ta livra arbeta och inte vara för en skola. Men slapp inte vi. Det är inte alls. Så slapp jag inte alls. Det var livet vi. Vi allt. Och så den första turen så ofta sa det. Jag är värd att ta en kjältrys. Då vill jag känna dem. Och då tror jag så är vi värd. Jag vet inte hur vi gör dem. Som ofta så fört han som kom vi. Jag vaskade nyer alltså det året. Och jag lastade honom. Ja. Det gjorde jag så ett var man. Inte kipet var fullt. Och så fört jag steg till hästturen. Då blev vi sett tillsammans vid Janus, han lever än, han berättade det till honom. Och så gick han, och så han berättade det till honom, Janus, så kom jag över av evigt, så han vet han. Och tar det så var vi, tantanturen är värre och är, no? Och den är artliga, lyckas som kom, han bara vet han. Och så skifts vi om att jag kan köra tjätna lämmena. Och efter hästuren. Hästuren tar värt allt i öllen och ekvitt toskor. Och han var öliga livande. Alltså, det var nog så grånt där. Så livande var han till han. Till han kom upp. Alltså, att, påsen var längt upp från fötter av fisken. Mm-hmm. Sådana här luftvärde fisken. Till han är. Det var så djupt då. Så. Och så att det är en färna så är det här var kämmer han upp. Och så regnade det att det är narre. Men allt var så tungt. Så det är helt att nu klarar jag det. Så det är bjuda lämmen och det måtte man inte göra. Og fær tjetnum og leip inn at hver. Det var bare det jeg ble gass. Og sen at. Og det var råp av brunnen, og det var råp fra spelen. Det var ikke, altså, man måtte gjøre så. Men jeg visste ikke hvordan landet alt at det var her. Her er det så rikka jeg, skjønner du. Så jeg gjør det da, og kjente fyrir. Og så tenker jeg ikke hva med bortsett. Man säger vem är Paul. Det var den ögnaste jag och en onko som talar av möten och det är vittnen av Jesus. Och att han samtidigt citerar sig. Det frångas fram en natt. Och då fick jag veta att han var en tryggvand. Han är inte kunnat ha sagt att det är råta. Han var en tryggvand. Og vi har mange vært etter til det. Vi må inn og løpe. Til sted er akkurat som jeg sa det. Som minnesteiner.
1: Ja, vi er det.
0: Ja, vi er det, ja. Skjønner du?
1: Ja.
0: Vi er så ikke her til Paulus skriver. At han så sier han. Han gjør seg ikke til noen kallgjemenn som du har stått.
1: Nei.
0: Slett ikke. Han kom til røst her.
1: Ja.
0: Men han gjør det ikke.
1: Nei.
0: Och det är säkert väldigt gott saken att ända vid det.
1: Ja, det är helt, alltså jag vill säga, ganska särskilt för oss som är så mycket framme. Det är helt omedelbart viktigt att vi är fullkomliga klara över att det är inte oss att dreja sig.
0: Nej, slett
1: inte. Slett inte, ja.
0: Slett inte, det upplevde jag inte. Det är en sån där person som är rymmer.
1: Mm-hmm.
0: Som är i tälla.
1: Akkurat, ja. Ja. Ska vi bjuda på en sån här vi också?
0: Ja. Och nu är det alldeles jag är färre.
1: Ja.
0: Herre, tack för det att vi kom och sitter här samman vid en jag. Och livvakna är nog ut och år. Och livvakna är nog i värdlöjkan av vera till han som är där av mig. Det är nej och gott ser det till han som är. Och som Paulus säger, nej, han säger, det är inte värt lunch. Och så nämner han gott snäck, han är strust och strävas. Men så säger han, nej, det är inte det, men nej, det är inte som vem är det. Och det är samma vi också. Tack för det. Och tack för det, och tack för allt. I Jesu namn, ja.
1: Amen. Så är det här som parten av hjärtan har kommit ända. Och vi får tacka för också. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tekst all jönon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parstar av hjertemål som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og her som parsteren, han kommer eisen over lagt her, og han kommer eisen over senter av tjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har du konto i bedre banka. Kontonummer ger 1-5-1-4, 2-333-2-3-4. Takk for stolen.

0: Vi får då att sända beinleis från Udegodstansto av Åravetle och i Kondadalle.
1: Man kann das nicht. Man kann das nicht.

Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-tjej-tjej-tjej. Tack för det stålen.

Esta es Shay, Beat Hoylast. Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-321-2-321. Takk for stolen.